kenzi nas ing dio kan doing gel mas subuna nas subuna arra nas kaula nak kay nak kau kain karji ka bas ki lom ving kau idi ne ki on songa ki jamel tewa idi ne kinzi kan danger milling alba illai al ade ki ezi kalung na danger milling bai lai na kwa ga jiti kwe na ki karinga ka kauba ezi ba da kauba den dora kwel azan songa kumu idi ne kalunzi ki e ki ki on songa kwel ne kalunzi ananga killa ilin ki ozi e ini na nama ninki inzi kalung e ingi tonga dan isin kwa drink way ka dalung tini la alaji jangana udonga jiti oge buliling kwa kulgi baska we kinjaro ge baska we kinga mana king kulgi baska we na bela jiti o songande kwa din gika bazi jaba ila tile ingi zin kwa ji al drink way jang bagi ge songa ja na kal agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiwozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombi den kwel le ki kezin na dem bagi njale kezin kyan kaze bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na sungazi in bay al ana bang lombi ken to kola bang na kurwe lombi gen ini adan ele berazi in belanga zia kinji kalong in egging in na kain nyuru te fia adan in kalong inel e na kwa idina belanga akakira na jamela na ayeri tulle ba in undul balya undul ade ki anati kando ale al kwa in golle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba bas jene ka kire jeng idina loka kire le gide dalle danga ne le kain tarnga loka kire le zwinga kain tabu loka kireles winga lomvin den kwelgi loka kireles kui na ere ka bezen nyalo den kwela den bagi amen.

so ke sabe baptized amen ke magi zonga simoy na lompi gizi donge ani ni atonde tile kuroi njane alangena zdokaya na intinge njane alangena na irjingo na nama wedi inwa lompi jala ni dui nyurule jongo ni kuro jani na bele gijani idalanka uwa bele ila ala kwazi dine darfi na kwazi junji alan tulende kaing ine ki dine na tulende kena ikijani alan kwa reaking na bele ikijani alan kwe mbranga kila nyok ada makakar gido uro dine makakar giri alan enzi kuro ani nas kuro anye sur na kio natarikal na din tarikal ki kuro na kwa kilazi al kilma sondre ke kalge bele jani alan kilma zimwa na kwa kilazi kal al kilma zimwa ke negal kio nes kalber nga zi kwe enji kilma kan zimwa ke na ura kinal de ingiri zing ato injwa tulay na ma astoza membara fatez ame lomfizi idi ina tina tin ebi tina ni alan kundu nes kairi na dengi ingiri zing ka wele leng ingi zwa asto kiza membara fatez ame di ni malulay na kuing ala tarikiz au adang imbele zi kelbam lo nabay bel nes kelbam na riabeng na kwa kinal kar riabe anab nagal kona gal kwa kenga riaka na kwa kenga kin al do dine na lona kein nas nie kein adalon viziki wa skalon viziki wa nakla ala kal injike nagal kali way nagal surunga kali sur kro inkul de inga inkina de inkirjing asoga de me vertes amin inaning airi namak ayngones kembal nawa

kurokin lompile alang leke na duo amang majaran majaran lombing ke majaran lejang alang kurosi jeng alang uru amakakin la undu zibele azan dele jandel rina lombing ke kurema ke lal kein ke majara ke la al kein war kwa uru amaka songande duro elne bule kwanji ki enne bule fagura enne bule uru songa enne bule marang ina kweba kina alan derikin de kongo alan do tabajekin de kongo na enkwa lombi kuro ilingini badang alan kila makanga kila zikando marang eng kuro kane ayiti na eng kumezi ale kuro waza kaimba kenga na lombi zi kion kuyi lombele irikagin na kion kwa lombele irikagin na kuro kwenye na lombi ke ilatile kuro ba ine kuro ba kuro ni ini na mang enas kionzi ato imbele bele tulile jobo eta jobo hatungin ekis kionzi dele kagul na mang ene ato sene aso nga kela nesbidul na kainzi niskirok inanok ila dorazi kiel na ning erbet dera it eroki kwa ranga so nga na kwa ranga kul marak indi ikonik afya ba derik akungul balang lomfinde bele kezin ase nga dea enzi kwe ki a lomfizi bagi kao marak enzi ni mkwezi bagi ala kao ba daim bagi ki a lomfizi na bagi kao marak erbet si bagi ala kao ba esankira erbet jani ninja lomfinde bele zi alang kwa ankil male fago na kwa skiwa anjazi ba inan zi kwe na kiru kwa zang inan kwa ton geng lomfin geng karijulo kwa azang imbele ziro kwa ankil male kain na kakire ndi kalir idina eki hozi ingitariyo alang kakire ndi karide ndora nezi karikulu asoke zami parates amin.

kelbe ki jonga simoy kuing ala nas kairi ato den tilerok na long visit donga ani na long visit donga ani idine intilingine na kurogine atan kenas kaya atsoge za min barafatais amin aton den tilerok jukaine kirding nama erina kirding kirding jonga tulay bela adang ilazi kain na tunwa rea kai na imbe ni kiozi kuda kina kirding kirding bere kwa berngaze rea vie na kwa kirngaze skora folidi na kwa kirngaze nyurunga folidi na kain kilmagis afafi adangin kalunki alomvi kwa dogola kang na dorate kwa kang ati kuda jiti wa undu nizbidi li kinu raze enenka ina nanama real day kirding atundenti le urkari kana ane kirding soa war kwa kilele kana ura ane kirding kweli kirding na kwela no songa ke na do kwa marang aton den tile berngazi aiding abenga yene abenjing ari tieba adan do berazi abenvia ari tie aiba na ari inden songa ne kwa ngamen berngazi alang azang abenga na duwa manzi berazi abenga jawba in netarai alang do berazi abenvia amang uji tia adan do berazi abenvia na den surazi abenvia na kwa kerngazi abenvia in tarai nama den terringal inundul alan dua beratus abang via insungat terai kita dan sur abang via marang ajarina kerina kuro nas ada di kelkam fasil kuro nama kengo niskem baldangwa asok zaman beratus amin.

ngwa ada kunyetindi fazo na abenze fya indi wokelazi na kwa kelazi al al ezikawinge al den den wozikawinge jorham gari wozikawinge nyetindi ada fazo na makwa tsagrenze ko na ma ngana illa ya tonden tong tonga kelale adulo dulo wakelale ala ana nga dikiye kwa kelal kinuraji ti wokin kawe na wozikawinge ke yangana e ana alan jagil alba ngana jagilo namazin kwa namaz jumo razin kwa ya kai ka ele ala asos amen na welezi ingwa adan lombide jiwi na arin tulal bayla adan lombide jiwi dina jada lombide jalunga anaze ala nga jaba indozi ala nga jawi ba ya namas fato sek se ni fato kwa dinin kin namakul kere na na na mustagraba kenen kamene aji kaura yakin ina langwe asala ela mara nay qualify na ingwa lombi nduzi giro kin wodro kawe na nduzi jawna lang marangalan kin kwa ingwa kada azo idina denduo al idingwe adan lombide lombin dendora kwa kiwa na lombin dendora denjiwi ini tiaiba ini nama al bele na den kirding in kirding duo ada lombi lombin den kwei aunas anai donkai nas anai kil malekai adan ber ngadi kaudi na kwa ker ngadi kaudi yidina azinga songande kwa uronji tuka songa gezin kal ati bernga ke ati ati anai ke ati kwa ker ngake uronji to nyake zin kal marang amman zin lombin den jawzi kelmajain kwa ker ngabadon jazo yidina lombiti na tin na dele kiwo zin kayin kati an fazo bes nyetti ni fazo ne e fazo ges kwa kila den dora teke asoge zamin barabatais amin ka inanin urona ma airi nama sterni malik kelkamna nama kayin unas tabungo